Ja, mor, han har rettet på luen, og han har svingt buen, og han har sendt av gårde en pil, og han har truffet riktig så godt. Det en halling som aldri vil bli den samme igjen. Helmenis her med Rokatoi-pil.